0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انسان يل وتي پكان تيل چھ تس سنز سنجیدگی تو برد باری ہند اظہار سپدان یا ون تو انسان سند شخصیت اظہار چھ تم سند پکنے کی انداز سیت گژھان انسانس نہ پز اکڑت پکن تو نہ سست رفتاری سان پکنس اندر گژھ ادب تو وقار ملحوظ نظر تھاون خاک سری ہند اظہار چھ وتہ پکنچ اخ خوبی جسم اکڑت پکنے سیت ہیکہ نہ کانہ اکھاس زمین پھاٹنوت ہرگہ انسان کنہ سات پنن ساتھین سیت آس پکان تیل پز تس تمن ہند ہم قدم بنن تمن سیت تہندس قدم

0: جوانن پٮ۪ٹھ اعتماد تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر، وزیٖر اعلیٰ تہٕ دوٚیمیو کینٛژو اہم شخصیژو چھُ بڈگامہِ أکِس معصوٗم کورِ ہِنٛدِس بہیٖمانہٕ قتلس پٮ۪ٹھ زبردست افسوٗس بوومُت۔ تفصیٖل سان چھِ خبرٕ پیش۔ بھارت تہٕ امریکہن چھُ دۄنوٕنی مُلکن درمیان باہمی تعلقات مزید مضبوط کرنہٕ تہٕ تجارتی تعلقاتن پوشر دِنس پٮ۪ٹھ اتفاق کوٚرمُت۔ اتھ سلسلہٕ منٛز سپٕز راتھ نوِ دِلہِ منٛز خٲرجہِ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تہٕ بھارت کِس دورس پٮ۪ٹھ آمتِس تِہنٛدِس ہم منصب مارکو روبیوہس درمیان وسیع معاملن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن ڈاکٹر ایس جے شنکرن زِ بھارت تہٕ امریکہ چھِ وسیع بُنیاد ہٕنٛدِ اتھواہس سۭتۍ اکہِ جامع عالمی سٹریٹجک شراکت دٲری ہُنٛد اشتراک کران تہٕ دۄنوٕنی مُلکن ہٕنٛدۍ تعلق چھِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ اثر ترٛاوان۔ تِمو ووٚن زِ أزِچ کتھ باتھ سپٕز أکِس پیچیدٕ عالمی ماحولس منٛز، وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ نتیجہٕ خٲز کتھ باتھِ پٮ۪ٹھ اعتمادُک اظہار تہِ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن دۄنوٕنی مُلکن درمیان شراکت دٲری ہٕنٛدِس سٹریٹجک پہلوس زور دِوان امریکی خٲرجہِ وزیرن زِ بھارتس چھےٚ دُنیاہس منٛز امریکہ کہِ ساروی کھۄتہٕ اہم شراکت دار سٕنٛدۍ رٔنٛگۍ اہمیت حٲصِل۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو کرن آز راشٹرپتی بھون نوِ دِلہِ اندر أکِس تقریٖب پٮ۪ٹھ یُس یِکۍ پدم ایواڈ عطا۔ یِہُس چھُ مرکزی سرکارن 113 پدم ایواڈن ہُنٛد اعلان کوٚرمُت، یِمن اندر 5 پدم وِبھوٗشن، 13 پدم بھوٗشن تہٕ 113 پدم شری ایواڈ شٲمِل چھِ۔ ایواڈ پراون والٮ۪ن منٛز چھےٚ 14 زنانہٕ تہِ شٲمِل، ییٚلہِ زن 14 نفرن بعد از مرگ یِم ایواڈ دِنہٕ چھِ یِوان۔ یہِ کَتھ چھِ وَنٕنۍ لایق زِ یِہُس چھِ پدم شری پراون والٮ۪ن منٛز جموں کشمیٖرٕکۍ نامور مٲہرِ تعلیٖم پروفیسر شفیع شوق تہٕ سمٲجی شخصیت برج لال بٹ تہِ شٲمِل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ پنٕنٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛدِ نٮ۪سبت واریاہ پُروُمید تہٕ تِمن چھُ اعتماد زِ نوٚو نسل واتناوِ مُلکس ترقی ہٕنٛدٮ۪ن نوٮ۪ن تھزرن تام۔ راتھ سری نگرٕ این سی سی کہِ احتمامہٕ خصوٗصی قومی یکجہتی کیمپس منٛز شرکت کران کٔر تِمو مُلک کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن پٮ۪ٹھ آمتٮ۪ن این سی سی کیڈٹن سۭتۍ کتھ باتھ۔
1: आज भारत अपने युवाओं को आशा और विश्वास से देख रहा है कि आगे बढ़ती हुई ये पीढ़ी हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाएगी। कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं है बल्कि इतिहास के निर्माता भी। देश के हर कोने से आए युवा चेहरे जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली हैं, वह मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूं भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
0: ایل جی یَن ووٚن زِ این سی سی کیڈٹن چھِ نہ صرف این سی سی یِکۍ اقدار برقرار تھاوٕنۍ بلکہِ چھُکھ لوٗکن اندر موٗجوٗد پننہِ باپتھ اعتمادُک تہِ احترام کرُن۔ آز چھُ ذی الحجُک ٲٹھِم تٲریٖخ۔ یِمن دۄہن چھِ لَچھِ بٔدۍ حج عظِم سعودی عربہٕ کِس شہر مکہ مُکرمس اندر حج ادا کرنہٕ باپتھ جمع سپدان۔ تۄہہِ پاوو یاد زِ مُناسِقہِ حج ادا کرنُک سِلسِلہٕ چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع سپدان۔ یہِ پوٗرٕ دۄہ گُزارن حٲج صٲب احرام گٔنڈِتھ مِناہس اندر۔ پگاہ یعنی 9 ذی الحج گژھن عٲظِم فجر نماز پٔرِتھ وقوٗفہِ عرفات باپتھ مٲدانہِ عرفات روانہٕ۔ یِم خبرٕ چھُو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہٕ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی چھُ بڈگٲمۍ ضلعس منٛز أکِس معصوٗم کورِ ہٕنٛدِس بہیٖمانہٕ قتلس پٮ۪ٹھ سخ مذمت کٔرِتھ مُتٲثر عیالس سۭتۍ یکجہتی بٲومٕژ۔ پنٛنِس پٲغامس منٛز چھُ منوج سنہن پُلسہٕ سربراہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن افسرن امہِ واقعُک باریک بیٖن چھان بیٖن کرنُک ہدایت دیُتمُت۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ عمر عبداللہن تہِ یہِ واقعہٕ سٮ۪ٹھٕے افسوٗسناک قرار دِوان تحقیقٲتی ایجنسین امہِ واقعُک تحقیقات کرنُک ہدایت دیُتمُت۔ محبوٗبہ مفتی چھُ ووٚنمُت زِ یِتھۍ واقعہٕ پیش یِنس مُتعلِق سوٗنٛچتھٕے چھےٚ اِنسانس تھر تھر وۄتھان۔ تِمو تُل سوال زِ آیا سٲنۍ شُرۍ چھا محفوٗظ کِنہٕ نہ۔ جموں کشمیٖر مُنشات کہِ بِدتہٕ نِش پاک کرنہٕ باپتھ چھِ 1 ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکت ابھیانس تحت سرگرمی شد مد سان جٲری تہٕ مُنشاتُک ڈانٛچہِ ختم کرنہٕ تہٕ اکتُے اتھ بِدتس منٛز ہینہٕ آمتٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛزِ باضابط کٔری باپتھ چھِ ہر مُمکِن اقدام کرنہٕ یِوان۔ پیش چھُ امہِ حوالہٕ ایل جی منوج سنہا سُنٛد یہِ پٲغام۔

0: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پن کاروی جاری تاوان تریو پلسن وادی ہند مختلف علاقن اندر چھاپ گرفتاری این بامل تو بیدری پروگرام کرین منعقد اننت ناگ پلسن چکس اہم کاروی دوران ایان گاڑی من ساڑ چور کلو چرس ضبط کورمت پلسن چ گاڑی تو تت من سوار ز نفر گرفتار کر تم نش پنژہ ساس نقد روپی تہ برامد کرم ہپر ویجبیر علاقہ اندر اکس کاروی دوران ترے کلو زائد چرس برآمد کرنا آمت رکھے نوبوگ علاقہ مکس ناکس دوران عمر رشید گنائی نو نفرس نش تقریباً 300 گرام چرس رٹنا آمت یل زن نٹ پور ویجبیر بشیر احمد ڈار سند گھر تلاشی دوران ترے کلو چرس ضبط کر آمت وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن 31 تاریخ پنس من کی بات ماہان ریڈیو پروگرامس من مختلف موضوعن پہ عوامس پنن خیال باوت یہ آکاش ونی پہ نشر سپدن والے امہ ماہان پروگرام اکھ ہتھ ژۄیترہم قسط امہ پروگرام باپت ہیکن لوک پن رائے تو تجویز ٹول فری نمبر 7800111800 پہ سوزت تجویز ہیکن نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورمس پہ تہ 29 مئی تام سوزن یت عام لوگ ہیکن ام مقصد باپت 1922 پہ اخ مس کال تیت جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی ہند کالجن اندر داخلہ نن خاطر خواہش مند امیدوار وونمت تم کرن داخلہ باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال یوت تم کن نت کن کالجس من داخلہ میلے آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو
2: میری امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہے یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈینٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے
1: کشیر ہند نامور فنکار تو دی کشمیر میوزک کلب سری نگر چیئرمین وحید جیلانی سمک رات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاس تمو کر لیفٹنٹ گورنر جموں کشمیر چہ فنکار برادری درپیش مشکلوں نش زانیاب ملاقات دوران وطلائے وحید جیلانی فنکار ہز پاپر جائی جموں کشمیر کلچر خاص کر صوفی فوک تو روایتی موسیقی رسراؤن ضرور چہ تو ون ریلی متعلق یہ خبر شمالی ریلوے جم ڈویژن مسافرن ہز سہولت تو تحفظ یقینی بنانے باپت کی اہم اقدام کرمت ات سلسلس من ٹکٹ چیک کرن اخ خصوصی عمل تہ شروع کرنا آمت یت تحت دون دہن دوران 168 مسافرن نش ٹکٹ نہ تھاون تو قانون خلاف ورزی کرنے کن 5,13,000 روپیہ جرمانہ وصول کرنے آمت اس دوران گئی آج صبح دون 6 بجے جموں توی ریلوے اسٹیشن پہ تقریباً 2:10 چری یعنی گلاس ہیت گوڈنچ ریل گاڑی ممبئی کن روانہ یہ جموں کشمیر میو مقرر وقت اندر ملک کن کونن تام واتان باپت ریلوے اخ سود مند تو اہم قدم ات سی وود خبر نامہ اند کشن خبرن ہند بیاک بلٹن سپدی آکاش وانی سری نگر پہ صبح 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر خدا حافظ

0: عزیز حٲج، یُس کلامہٕ ووٚنمُت چھُ سُہ چھُ یِہنٛدیو حالے حیات دۄیو فرزندو حاجی علی محمد تہٕ حاجی غلام حسنن ترتیٖب دِتھ دردنے نٲوۍ شارٕ سوملن دٔسۍ بازرس ترٛوومُت۔
1: یہِ عٲرفانہٕ کلام چھُ پایُک کلامہٕ۔

0: साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा,
1: स्टूडेंट्स ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कई अहम शख्सियात ने मुलाकात करके उनके साथ अपने अपने शोबों से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में सरकर्दा कलाकार और दी कश्मीर म्यूजिक क्लब श्रीनगर के चेयरमैन वहीद जिलानी और ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक श्रीनगर के सदर फैरोज अहमद बाबा की क्यादत वाला एक वफद भी शामिल है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: آداب، یہ آکاش وانی سرینگر خبرن ہند بلٹن، یس بہ خورشید احمد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کران آج شام راشٹرپتی بھون نو دلی اندر منعقد سپدن واجن اکس پروکار تقریب پہ اس پدم ایوارڈ عطا۔ پدم ایوارڈ ملک کن اعلی ترین شہری اعزازن من شامل، یم ترین زمرن پدم وبھوشن، پدم بھوشن تو پدم شری پہ مشتمل۔ یوز مرکزی سرکارن اک ہت اکترہن پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت، یمن من پانچ پدم وبھوشن، تروہ پدم بھوشن تو اکھ ہت تروہ پدم شری ایوارڈ شامل۔ قابل ذکر یوز پدم شری پراون والن من جموں کشمیر نامور مہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق تو سماجی شخصیت برج لال بٹ تامل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تو دمو کینچو اہم لیڈرو بڈگام اکس معصوم کوری ہندس بہیمانہ قتل کس واقعس پہ رنجو غم تو تشویش بومت۔ لیفٹنٹ گورنرن ات سلسلس من پولیس سربراہ ست کت کر سینئر افسرن امہ واقعہ باریک بینی سان تحقیقات کرن حکم دیتمت۔ وزیر اعلیٰ یقین دیتمت تہند سرکار کر قصوروار سخت سزا دن باپت متعلق ایجنسی ہر ممکن تعاون۔ پی ڈی پی صدر محبوب مفتی ات واقعس پہ تشویش باوان وونمت زیت واقع بوزن ست انسانس تھر اچان۔ سمجی بہبود وزیر سکینہ یتون رات متاثر علاقن گھر گھت سرکار طرف تم تعزیت کورمت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کج آج سکولی تعلیم محکمس من کر والن گاندربل تو بنڈپور ضلع کن کنٹیجنٹ پیڈ ورکرن تہذ ملازمت باقاعدہ سپدنس پہ تقرر نامہ فراہم۔ ات موقع پہ تعلیم ہند وزیر سکینہ یتو تہ موجود۔ وزیر اعلیٰ کر وومید زم ملازم کرن سکولی تعلیم محکمہ مضبوط کرنے تو امچن عوامی خدمت من بہتری انہ باپت چکی سان کم۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت مختلف ضلع اندر پد یاترا ہند سلسلہ جاری، ان من لوکن ہند اخ بھر تعداد پن سرگرم شرکت ہوت نشات خلاف پن مسمم یراد باوان۔ یہ اکہ پد یاترا ہند سنس آج بنڈپور ضلع من کر آمت۔ ضلع ترقی کمشنر اندو کول چبن اس لوکن ایس کے اسٹیڈیم پہ نیرن واجن ات پد یاترا من بڑھت بولت حصہ نن باپت وونمت۔ پد یاترا ہن قیادت کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن، تمو وون جموں کشمیر انتظامیہ منشیات نیٹورک ختم کرنے خاطر پریت سات سرگرم عمل، یل زن ات من ہین آم نفرن ہز بازآباد کری باپت اقدام کران۔ تمو وون نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آئے سمگلر ونس تام گرفتار کرنے تو امہ کاربار ست حاصل کرنا آمت تہند اثاثہ تروع کر آمت۔ نوجوانن ہند امور تو کھیل کودک وزیر ستیش شرما وونمت گندن درکن منشیات خلاف اخ مضبوط آلہ۔ میران صاحب جم کس اندریشور نگرس من منعقد لان ٹینس سپینڈان لیگ 2017 اختتمی تقریب خطاب کران کر تمو قومی تعمیرس من بی ایس ایف کے رول تعریف۔ آج ضلع حج اٹھم تاریخ، ان دن لچھ بد حج عظم سعودی عرب کس شہر مکہ مکرمس اندر حج سعادت پراؤن باپت موجود۔
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔
2: تو پاؤ یاد زِ مناسک حج ادا کرن سلسلہ ازکہ پہ شروع سپدان، تو آز گزارن عظم احرام گنڈت پور دہ مناس اندر۔ پگہ نو ذی الحج گژھن عظم فجر نماز پڑھت حج کے رکن عظیم وقوف عرفہ باپت میدان عرفات۔
3: لبيك اللهم
2: جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی ہند کالجن من داخلہ نین

جی سامین، جمیلا مشیخ دے گائے دے سمائیے دے نالی استے آئے دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکیا دیو. اگلی ملاقات تونی اپنے میزبان جہانگیر احمد خان تا پہاڑی پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت. اچھا جی، اللہ بیلی.

آداب سامعین، 4:20 ہوئے ہیں، یہ آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، سید عمر مختار کولوں خبریں سنو۔ سب تو پہلے خاص خاص خبروں تے ایک نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دی قیادت وچ بانڈی پورہ وچ کڈی گئی منشیات مخالف پد یاترا، شرکا سن منشیات دے خاتمے دا دہرایا عزم۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن محکمہ تعلیم دے کئی عارضی ملازمین وچ باقاعدگی دے تقرر نامے بنڈے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اج شامی اس سال دے پدم ایوارڈ کرسن عطا، تے مناسک حج دی ادائیگی دا سلسلہ اجے تھیوں شروع۔ ہن پیش ہے خبراں دی تفصیل۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت مختلف اضلاع بچ پاد یاتراواں دے انعقاد دا سلسلہ جاری ہے، جنہاں بچ لوکاں دی ایک بڑی تعداد اپنی سرگرم شرکت دس کے مناشیات دی لانت دے خلاف اپنے عزم مصمم دا اظہار کردے ہن۔ اج ضلع بانڈی پورہ بچ بھی مناشیات مخالف پد یاترا کڈی گئی، جس کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن چنڈی دس کے بدیا کیتا۔ اپنے خیالاں دا اظہار کردیا ہویاں انہاں سن آکھیا جے نوجوان قوم دی تعمیر بچ ایک اہم رول ادا کردے ہن، تے انہاں کو تعمیری سرگرمیاں بچ چڑھ پڑھ کے حصہ کہنا چاہیے۔ اس موقع تے لیفٹیننٹ گورنر سن پد یاترا دے شرکا کو مناشیات دے خلاف اپنی جنگ جاری رکھ

0: Ya bu şu va işareti zi kabrı hod vakit onu vardı mı
1: Ha.
0: bozu kabrı.
2: Adab, yiçe akaşmani. خبرنامه هیت چوز بو ماشو کابرن وی گوڑ خاص خاص خبرن پر تاک نظر صدری جمهوریہ دروپدی مرمو کرن آج شامن راشتر پتی باو نسمت سیول اعزاز دن ین چی تقریبی مز پدم ایوارڈ اتا سپریم کورٹن چی نیٹ پیپر لیک کیسس مز مرکزی سرکار قومی ایجنسی تو سی بی آئی ایس جواب مونگمت جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز آئے بنڈپور منشیات خلاف پاد یاترا کڑنے تو مناسی کے حج ادا کرنک سلسل ازکی پیٹ شروع خبر تفصیل سان صدری جمہوریہ دروپدی مرمو دن آج شامن راشٹرپتی بھون نو دل منعقد سپدان اکس تقریب پہ یوسک پدم ایوارڈ پدم اعزاز ترین قسمن ہند یعنی پدم وبھوشن پدم بھوشن تو پدم شری یہس مرکزی سرکارن اکھ ہتھ تو اکتر پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت یمن مز پانچ پدم وبھوشن تروہ پدم بھوشن تو اکھ ہتھ تو تروہ پدم شری ایوارڈ شامل چھ یہ کت ون لائق زہس پدم شری پراون والین مز جموں کشمیر ست تعلق تھاون ول مشہور تعلیمی ماہر پروفیسر شفیع شوق تو سماجی شخصیت برج لال بٹ تامل مرکزی دخل وزیر امت شاہن وون زرکارن سارنی قبائلی برادرین ہیوی سول کوڈ یو سی سی نش بیون تھاون خصوصی سہولت تھائم یت تحت یہ کت یقینی بناونا آئی ز تہند حقوق پور پٹ محفوظ نو دل جن جاتیہ سنسکرتک سماگم تقریر کران وون امت شاہن یو سی سی ست موکلن نا قبائلی حقوق
3: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے
2: سپریم کورٹن چ نیٹ امتحان

0: صُبحس 8:05 پٮ۪ٹھ ادا کرنہٕ۔ جمہِ کِس مرکزی عیدگاہ ریزیڈنسی روڈس منٛز یہِ عید نماز صُبحس 7:30 ادا کرنہٕ۔ بڈگامِکۍ ایم ایل اے آغا سعید منتظر مہدین کوٚر آز جموں کشمیر کِس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ پننہِ چُناو حلقہٕ چہِ ترقیتی ضروٗرژٕ تہٕ محرم کِس بارس منٛز جٲری تیٲرین ہٕنٛدِس بارس منٛز تِم زانیاب۔ وزیر اعلیٰ ہن دررٲو محرمس دوران عزادارن تمام سہوٗلژٕ دستیاب تھاونٕچ پژھ۔ سری نگر کلسٹر یونیورسٹی ہٕنٛدۍ وایس چانسلر پروفیسر محمد مبینن تہِ کوٚر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سۭتۍ ملاقات۔ وایس چانسلرن دِژ وزیر اعلیٰ ہس یونیورسٹی ہٕنٛدِس تدریسی عمل کیو ترقیتی اقدامن ہٕنٛدِس بارس منٛز تفصیلی زانکٲری۔ نیشنل کیڈٹ کور یعنی این سی سی یِک ڈایریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل وریندر ویٹسنن کوٚر آز سری نگر تعلیم ہٕنٛز وزیر سکینہ اتوس سۭتۍ ملاقات تہٕ کٔرِکھ تِم جموں کشمیرس منٛز این سی سی چین سرگرمین متعلق زانیاب۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٔر سکینہ اتواہن نوجوانن منٛز نظم و ضبط پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ این سی سی چین کامین ہٕنٛدۍ تعریٖف تہٕ دررٲوٕکھ سرکار طرفہٕ اتھ ادارس پرٛٮ۪تھ مُمکِن مدد آیتن تھاونٕچ پژھ۔ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ تراوو بیٚیہِ اکھ نظر۔ صدرِ جمہوٗریہ دروپدی مُرمو کرن آز شامن راشٹرپتی بھونس منٛز سِول اعزاز دِنہٕ یِنہٕ چہِ تقریٖبہِ منٛز پدم ایوارڈ عطا۔ سپریم کورٹن چھِ نیٖٹ پیپر لیک کیسس منٛز مرکزی سرکار، قومی ایجنسی تہٕ سی بی آی یس جواب مونٛگمُت۔ جموں کشمیر کِس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس قیادتس منٛز آیہِ بنڈپورِ منشیاتس خلاف پد یاترا کڑنہٕ۔ تہٕ مناسِکہِ حج ادا کرنُک سلسلہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔
1: चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान। एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: اَدٕ کیٛاہ بِلال صٲب، تہٕ راتھ آو پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز مَناونہٕ شیٖزوفرنیا چھُ اَکھ دٮ۪مٲغی تکلیٖف اَمیُک دۄہ، تہٕ اَسہِ بَجہِ دِژمٕژ اَمے غرضہٕ یور دعوت ڈاکٹر محمد مقبوٗل ڈار صٲبَس، یِمو سۭتۍ حظ کَرِ أتھۍ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَمے دۄہ کہِ حوالہٕ کینٛہہ کَتھٕ پَنٕنۍ سلیٖف فاروق صٲبَن، تہٕ یہِ چھُ رِکاڈ کٔرِتھ، یہِ کَرو وۄنۍ بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ یہِ آیٹَم ہُنٛد پیش۔
6: پروفیسَر ڈاکٹر محمد مقبوٗل ڈار صٲب، اَسلام علیکُم۔
7: وعلیکُم السلام۔
6: ڈاکٹر صٲب، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو کشمیٖر میڈِکل کالجَس منٛز بحیثیتہِ ایچ او ڈی سیکرٹری کٲم کران، ورلڈ سطحس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ دود اکھ یَتھ شیٖزوفرنیا چھُ وَنان، یہِ تہِ چھِ اکھ مینٹل اِلنٮ۪س، یہِ تہِ چھِ اکھ دٮ۪مٲغی بٮ۪مٲرۍ اکھ، یہِ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری یِوان، مطلب مے یِوان عالمی سطرس پٮ۪ٹھ، تہٕ اَتھ تہِ آسہِ کانٛہہ خاص وجہ، یہِ کیازِ چھُ یِوان مناونہٕ؟ تہٕ
7: بیسِکلی وَنہٕ بہٕ سلیٖم صٲب، یِم زَن سایکیٹرِک پرٛابلِم چھِ یِم چھِ ڈِفرَنٛٹ، یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ پرٛٮ۪تھ لَٹہِ چھُ ووٚنمُت، اَتھ منٛز چھِ یُس تُہۍ وَنان چھُو سِکِزوفرینیا، اَتھ ٲسۍ وَنان برٛونٛہہ ٲسۍ سایکاٹِک ڈِس آرڈٲرٕس ٲسۍ اَکثر وَنان، مطلب اگر أسۍ برٛاڈلی نِمو أسۍ سایکاٹِک، یُس مےٚ واریاہ لَٹہِ ووٚنمُت سایکاٹِک پرٛابلِم، نیوٗراٹِک پرٛابلِم، یہِ چھُ یِوان سایکوسِس منٛز۔ سایکوسِس منٛز مطلب گوٚو کہِ اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ پیشَنٹَس پانَس اِنسایٹ آسان کیٚنٛہہ کہِ مےٚ چھُ تکلیٖف، یہِ چھُ کَنٹیکٹ وِد رِیَلٹی چھُ آسان ژھیوٚنمُت، اَتھ چھُ پَنٕنۍ پَنٕنۍ سِمٹَمٕز پَنٕنۍ، تہٕ اَتھ چھِ وَنان سِکِزوفرینیا۔ تہٕ پَتہٕ یہِ ڈے کیٛازِ چھِ أسۍ وَنان تِمَن ایٚویرنٮ۪س، بیسِکٔلی چھِ أسۍ وَنان ایٚویر گژھِ لُکھ گژھٕنۍ،
6: کیٛازِ
7: لُکَن گٔژھ بیدٲری گژھٕنۍ، سِکِزوفرینیا گوٚو کیٛاہ، باقٕے سایکیٹرِک پرٛابلِم کیٛاہ گٔے، باقٕے مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ پرٛابلِم کَم چھےٚ، لُکَن منٛز گٔژھ ایٚویرنٮ۪س یِنۍ۔ سُہ ایٚویرنٮ۪س بَناونہٕ خٲطرٕ سِکِزو